0: hity, ktoré milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: které milujete.
1: Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda.
0: Rádio Čas. Hity, ktoré milujete.